konim diej moja disi ton kuni konim dio konim diej ne konim obre nyina seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim